Тұрпанда ауа бұлытлық болып кейіне жылыды. Температура 31-дің 41 селсия градусықшы. Корылда ауа ұчық. Температура 25-дің 35 селсия градусықшы. Ақсуда ауа ұчық. Температура 24-дің 37 селсия градусықшы. Атышта ауа ұчық. Температура 21-дің 37 селсия градусықшы. Қашқарда ауа ұчық. Температура 20-дің 37 селсия градусықшы. Xotanda ava ochoq temperatura 24-dan 37 selsiya gradusqacha. Urumchida ava ochoq temperatura 24-dan 36 selsiya gradusqacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Elmi Nuri Samidin, muharriri Muhammad Avval, G'ini Qodir, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla Dektorları Patikül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şincan Radio Televiziya Stansının Ətdigəlik Xəbərlər Proqramısını anlıqınınlarqı rəhmət. Slushitin abonçılar terminalını çürsünüz, teximi köp sərxil məzmullardan qəbərdar bulalaysız.

0: qalıbatqan, qam qalıbatqan, arzu qalıbatqan işlarga dair meselelerini çin qalib, çin yesiyat bilen hal qalib, əməli işləş, məsuliyyətini zimməmgi iliş arqılıq partiya əzalarının burcini əməldi körüstümən. Çöcek şəhəri, şəhərki pivasta qaraşlıq orqallardaki partiya əzaları vəkillərini Çöcek, Qızıl Öy muzeyi berişki təşkilləb, Qızıl Öy'də Qızıl Mədəniyyət əsli məqsədini əks etdirdi. Cəsarət bilən ilgirləş halda arqılıq, birinci iyolunu təbrikləş baş deyimliq, partiya günü pahaliyyətini qanat yaydırıb, Qızıl tədqiqat ögünüş davamında əsli məqsəd, buruşunu hez qiliş, Çigra rayonda yıldız tartış, əməli işləb, məsuliyyətini zimmigi ilişdiki cəsarət bilən ilgirləş gücünü mücəssəmlədi. Çöcək şəhərlik qon ən idarısının xalq saxçısı Can Povey mündaq dedi. Xalq qon əni, xalqını gözləş deyən asas məqsədini hər vaqt əsçin saxlab, qanun icra qiliş, delo beceriş və ammıqı mülazimət qiliş cəriyanıda köprək səbircan əstayil bulub, əməli hərkitim arqılıq, Çigra rayonunun mülqünlüqüdəki eğrit quluq rolumuzunu yaxşı cari qıldırıb, xalqamızın sırdışı bolumən. Sanji Şəri Cəngu Yoli Koçu Başqarmısı, Lejin Məhəllisi, Cungu Komünistik Partiyası Qurul Qallıqının 105 yıllıqını təbrikləş baş deyimliq partiya günü pahaliyyət ötküzdü. Məhəl alısı Sülri Kön qoyub icat qılğan qəlbim partiyaki təlpünüdü. Qızıl kim ruhi varıslı qılıb, 100 yıllıq buruşunu əsçin saxlaş, məngü partiyaki əyişib meniş, yen musabıda casarət bən ilgirləş qatarlıq, qəğız qiymi əsərlərini nəx meydanda körgəzim qıldı, həm də partiya əzalri kadrlarga qəğız qiymi qiyişini qolm qol ögütib, icadi əsərlər arqılıq partiyanı süyüş çonqır hissiyatını işbarladı. Sülli mundaq dedi. Cungu Komünistik Partiyası Qurul Qalıqının 105 yıllıqını təbrikləş temisidiki 11 qayğız qiymə əsrimini ilib gəldim. Bunu Uluq Cungu Komünistik Partiyası soğuğu qılıb, Uluq Cungu Komünistik Partiyamızın ayati küçünü məngü saxlab, barğansırı qudrətlik boluşuğa tiləkdaşlıq bildirümən.
1: Əmdi, partiya bayrıqı asasi qatlamının birinci sepidə cəvlan qılmaqda səhibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Мәмлекет бойынша Мүнәбір Коммунистік партия әзасы, Шинжаң тиббі дашуысы қармақыдекі, бірінші докторхана еғір кеселіклі тиббі мәркізінің баш мұтәхәсісі Юй Шаң Йоу еғір кеселіліні құтқызуш давалышының бірінші сепіде 30 нәтчі ел чың тұрып, әр мүлләт амының сағылымлықыны көңіл қойып қоқдеді. Сәхарда Шинжаң тиббі дашуыз қармығыдегі бірінші докторхана еғір кеселіклі тиббі мәркізінің бимарлар районыда Юй Шаң Йоу доктор сестралла коллективіні башлап, әттігенлік ятақ тәкшірішіні башлады. Шүк болып қалған қатарлық еғір кеселіліге қарта, о, нәқ мейданды құтқызыш давалашының мойым ноқтысына анализ қылып, кеселік әхвалының юзленішіні мұхакем қылып бәх өкем чықырып, диагноз қойыш давалаш лайясыне еншікіләштүрді. О, мұндақ деді. Бимар қандақ келген? Немі сәбептін кесел болған? Қандақ құтқызып давалашымыз керек? Бұла, интайын мойым. Бір бимарны құтқызып қалғанлық, бір айлы кішілеріні құтқызып қалғанға бара бәр. Еғір кеселіклі тиби мәркізі қатарлық еғір бемарларының құтқызуш давалашының әң олдыңғы сепі болыплы қалмай, яна еніқсізлық білен 100-100 елішідіған жан мейданы. Докторлық қылған 30 нәтчі елдің бұян Юй Шаң Йоу, доктор қандыкен барлық қатарлық еғір кеселілерінің құтқызушқа асасын қатнашты. Мол тиби білімі ве клиникалық әмәли тәжірибесіге тайынып, коллективні етеклеп халқылық пәйтті, аятлық мөжізілеріні яратты. Еғірі кеселдікілі тиби мәркізі еліға отыры хесап білен 6000-дің артық бемарының қобыл қылып давалайдыған болып, құтқызышының муаппықиетлік болыш неспеті 95%-ін ашты. Юй Шаң Йоу мұндақ деді. Бұ мүнәвәр ACU коллективімізді 250-тің артық адам ба? 70 нәтчісі партия әзасы. Партия әзаларының башламчылық білен нәмуны бұлыш ролі интайын мұхим. Чүнкі ACU-ның қызметі интайын жапалық. Ұла кечейчі қызмет құлуду. Әр мүлет қалқының сағламлықыны қоқдаш, менің баштың ақыр ызычыл чың тұрдыған нишаным. Көп еллардың бұян Юй Шаң Йоу. Өгітіш, ярдым беріш, етекләш ролын фаал жарий қылдырып, еғір кеселдіклі тиби магистрі, doktor